Den spanske barokkomponist Diego Ortiz var manden bag den her Recercada Segunda, som Pamela Thorby og Andrew Lawrence King spillede. Og nu giver vi ordet til Mozart.

Den spanske barokkomponist Diego Ortiz var manden bag den her Recercada Segunda, som Pamela Thorby og Andrew Lawrence King spillede. Og nu giver vi ordet til Mozart.